Se fumalia na ma ilo ben vai le di vai ngola chai yao ma le pese fa fe tai le tue tu lo wan tue le polo kalamina o le arito le ola mo oema umu I tato uma ilo di fo I vai nga o le chai yao o le temi lo ngola wan chile wo tue tono minu te o na ta le o ling chulai fitu ta le fitu o le fa funga le se fa mpunga nao tato wa tala I vai furua e le ngana peritani ima tala I talonga o le tue tepa I tue I tausanga umu vai a ngalo